City Radio, Benya live na wati edumadi ebi wo ho. Wo in summer el koso ni niu nya me nam ne domo so e de mayen. Ya chedi a minu mio ni yanya ne kwa wo. Ya mbo ho kai. E ye nuan mo so mo chichi bente nyina nso enya bi. Ana pay number no e 055 788 2425.

0: Namiado me ahoye. Papa minti away.
1: Na isi na kufi ujano na wana onko fa saban.
0: Emi mukra.
1: Ujano wana onko fa saban. Sisi a wani ni paneti. Ena wuni mpefi susi. Adi a wani tia na wudi di obi ni kufi. Ena wani muche u. Wuni mpefi se. Obana o no o kwa kofa no ni obi wo relationship mu a wani tia. O se tintin na no na opɛ na tintin na no na opɛ na se wanya fɛ eh o ja so ba we na se wan kwa nko pɛ sa be ma na chewa oba fufuo bi o bɛfɛ bia no oba ni di bɛye no bi se de o ni bɛye wu nia no bi di ye wanya o de na wu di ye wu nia no the same thing ye di bɛye wo
0: e
1: ti ene mene abusia pɛ ni ya dwe o okɔ no nko pa ni pa na chew na se ni pa ni pɛ oba ni baaka onfa se nipa ne nte oba ne back dia na onyi sa permission increase abema ne ho no nsere no na onfa ne bo ne nte no
0: oh okay
1: aha card dia se ne wasi af
0: oh pa.